Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Wasomaji wenzangu ni Mbozi Katala na James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya

0: Juni 24 hadi Juni 30. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Manaibu mawaziri wa mambo ya nje na uchumi kutoka Japan wameelezea ahadi ya nchi hiyo ya kuendelea kuunga mkono ujenzi mpya wa Ukraine wakati wa ziara yao Kiev. Naibu waziri wa mambo ya nje Kunimitsu Ayano na naibu waziri wa uchumi, biashara na viwanda Yamada Kenji walikutana na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka jijini Kiev Juni 23. Manaibu mawaziri hao kisha walitembelea jumba la watawa la Kiev Pechesky Lavra, eneo la urithi wa dunia ambalo liliharibiwa na mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi hadi Juni 15. Walitia saini hati iliyolenga kukuza ushirikiano kati ya kampuni kutoka nchi zote mbili na ushiriki wa makampuni ya Kijapani katika miradi ya ujenzi mpya.
1: Hii ni taarifa ya Juni 26. Mfalme wa Japani Naruhito na mkewe Masako wamerudi nyumbani baada ya kufanya ziara rasmi katika nchi za Uholanzi na Ubelgiji. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili nchini Uholanzi Juni 13 na kuondoka nchini Ubelgiji Juni 25. Ilikuwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 24 iliyopita kwa wao kutembelea zaidi ya nchi moja katika safari moja. Nchini Uholanzi na Ubelgiji, mfalme na mkewe walikaa katika kasri zilizotumika kwa mapumziko ya kifalme hadi mwanzo wa matukio rasmi ya kuimarisha uhusiano wao na wafalme na malikia wa nchi husika. Akizungumzia ziara hiyo, mfalme Naruhito aliwaambia wanahabari Juni 24 kwamba anataka kutoa shukrani zake za dhati kwa mapokezi mazuri ambayo alipata kutoka kwa watu kila mahali walikoenda.
2: Hii ni taarifa ya Juni 27. Japani inasema itatoa dola milioni 15 kama msaada wa dharura ili kusaidia kushughulikia hali ya kibinadamu inayozorota nchini Iran, Lebanon na Ukingo Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu alitangaza mpango huo katika mkutano na wanahabari Juni 26. Alisema serikali itatoa dola milioni 10 kwa Iran, dola milioni 4 kwa Lebanon na dola milioni 1 kwa Palestina kupitia mashirika ya kimataifa. Alisema pesa hizo zitatumika kutoa msaada katika nyanja kama vile afya, huduma za matibabu na usafi. Alisisitiza kwamba Japani itaendelea kufanya kazi kwa karibu na mataifa na mashirika husika na kuchangia katika uboreshaji wa hali ya kibinadamu na amani na uthabiti katika mashariki ya kati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 27. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Gross, amesema shirika hilo limeanza mazungumzo ya awali na Iran kuhusu ukaguzi wa vituo vinavyohusiana na nyuklia vya nchi hiyo. Gross alizungumza katika mkutano na wanahabari jijini Tokyo nchini Japan Juni 26 alipotembelea Japan kwa madhumuni yanayojumuisha ukaguzi wa kazi za kufunga kabisa mtambo wa umeme wa nyuklia wa Fukushima nambari 1 ulioharibika kaskazini mashariki mwa Japan. Mkuu huyo wa IAEA alirejelea ukaguzi wa vituo vya nyuklia vya Iran uliojumuishwa katika mkataba wa maelewano ili kukomesha mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilisaini mkataba huo nchini Uswizi Mei mwezi huu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Juni 29. Timu za okoaji na majirani wanaotafuta manusura matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa Juni 24 nchini Venezuela. Watu 1,450 wanajulikana kuwa wamefariki na maelfu wengine bado hawajulikani walipo. Rais wa bunge la taifa Jorge Rodriguez alitoa takwimu hizo. Aliongeza kuwa watu 3,150 wameripotiwa kujeruhiwa, huku wengine 12,721 wakilazimika kuyahama makazi yao. Majengo zaidi ya 750 yameharibiwa. Wafanyakazi wengi wa okoaji wamewasili kutoka nchi mbalimbali kutafuta watu wanaoaminika kukwama chini ya majengo yaliyoanguka.

0: Kusini yanahusika katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Japani. Tangazo hilo la hivi karibuni linafuatia lile la Februari ambapo China pia iliongeza mashirika 20 ya Kijapani kwenye orodha hiyo ya udhibiti wa usafirishaji bidhaa nje ya nchi.
1: Na hii ni taarifa ya Juni 30. Marekani na Iran kwa mara nyingine tena zinatuma ishara mchanganyiko kuhusu hali ya mazungumzo yao. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkutano utafanyika Doha Juni 30. Lakini upande wa Iran umekanusha hili ukisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Qatar. Trump aliwaambia waandishi wa habari Juni 29 kwamba kutakuwa na mkutano kuhusu hilo kesho mjini Doha na wataenda Qatar huko. Nadhani tayari wameondoka au wanakaribia tu kujiandaa kuondoka. Kwa hivyo tutaona jinsi hilo litakavyokuwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, alisema Tehran itatuma ujumbe wa kiufundi kwenda Doha wiki hii. Lakini alisema hakutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo katika ngazi yoyote katika siku zijazo. Alisema ziara ya wawakilishi wa Marekani na ujumbe wa Iran hazina uhusiano wowote.
2: Na hii ni taarifa Juni 30. Japani iliondolewa kwenye kombe la dunia la soka la wanaume baada ya kupoteza 2-1 dhidi ya Brazil. Japani iliyo katika nafasi ya 18 katika viwango vya soka duniani ilikabiliana na Brazil iliyo katika nafasi ya 6 katika uwanja wa Houston Juni 29. Katika dakika 29, Sano Kaishu alichukua pasi akaamba na mpira na kuachia shuti la mguu wa kulia kutoka nje eneo la hatari na kuiandikia Japani bao la kwanza. Brazil walisawazisha bao dakika 56 wakati Casemiro alipopiga cross kwa kichwa kutoka upande wa kushoto. Tanaka Ao alipoteza mpira na kumruhusu Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jitihada ya tano ya Japani kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya mtoano haikuzaa matunda.
1: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Juni 24 hadi Juni 30 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo na karibu msikilizaji katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nahodha wako ni mimi Bartlett Milanzi nikiwa sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 18 kuhusu namna ya kuelezea mvuto wa ulichokifanya.
1: Mia mpiga picha kutoka China ndio amerejea tu kutoka safari yake ya kupiga picha mkoani Nagano. Yupo sebuleni katika nyumba ya Harusan akiwasimulia Tam na Harusan kuhusu safari yake.
0: Tusikilize mazungumzo yao ya somo la 18.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara お蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Tupitie mazungumzo hayo.
1: Harusan alimwambia Mia.
2: お帰りなさい。
0: Karibu nyumbani.
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野kulikuwaje?
1: Mia kajibu.
3: すごく楽しかったです。
0: Kulifurahisha kweli.
3: Shashin o takusan torimashita.
0: Nimepiga picha nyingi.
3: Sore kara o soba mo tabemashita.
0: Na nimekula tambi za soba.
3: Totemo oishikatta desu.
0: Zilikuwa tamu sana.
1: Harusan akasema.
2: Sou desu ka.
0: Oh, kweli.
2: Yokatta desu ne.
0: Basi vizuri.
1: Mia akaendelea.
3: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
0: Watu wa Nagano walikuwa wakarimu sana.
1: Tamu akasema.
4: Tanoshii ryokou deshita ne.
0: Inaonekana.

0: ulikuwa na safari ya kufurahisha.
1: Mia alikuwa na wakati mzuri sana mkoani Nagano.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni kulifurahisha kweli.
2: Sugoku tanoshikatta desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea mvuto ulichokifanya. Tuchambue usemi huo neno kwa neno.
2: Sugoku
0: ni kweli ama sana.
2: Tanoshikatta desu
0: ni lifurahisha. Hoja kuu ya leo ni kuhusu namna ya kuzungumzia kitu kilichopita. Tutaelezea hilo kwa kutumia vivumishi na nomino. Kwanza, tuanze na maelezo ya jinsi kivumishi cha i kinavyofanya kazi. Hivi ni vivumishi vinavyoishia na i kama vile
2: tanoshi,
0: yani akufurahisha. Ondoa i ya mwisho na ongeza
2: katta
0: ili kufanya iwe wakati uliopita. Kwa hivyo
2: tanoshi desu,
0: yani inafurahisha, itakuwa
2: tanoshikatta desu,
0: yani ilifurahisha.
1: Sikiliza na urudie. Kata inatamkwa kwa kupumzika kidogo kati ya ka na ta.
2: Tanoshikatta desu. Sugoku tanoshikatta desu.
0: Mfano mwingine kutoka kwenye mazungumzo ya leo ni
2: oishikatta desu.
0: Wakati uliopita wa sentensi
2: oishii desu,
0: yani ni tamu. Pia
2: yokatta desu
0: ni wakati uliopita wa
2: ii desu,
0: yani ni vizuri.
1: Kivumishi hicho hakifuati kanuni ya unyambulishaji, sio? Wakati uliopita wa ii unakuwa ni yokatta.
0: Ndiyo, hivyo natakiwa kukumbuka usemi huo. Sasa tuangalie vivumishi vya na na nomino. Kwa vivumishi hivi, ukibadilisha des kuwa deshta, sentensi itakuwa ya wakati uliopita.
1: Tulijifunza vivumishi vya na pia kwenye moja ya masomo yaliyopita, sio?
0: Naam, tulijifunza. Vivumishi vya na vinaongezwa na baada yake tu, kikiwa kinaifafanua nomino. Kwa mfano, ikiwa neno ukarimu linaifafanua nomino itakuwa
2: shinsetsu na.
0: Ikiwa kwenye sentensi itakuwa
2: shinsetsu desu.
0: Kubadili
2: shinsetsu desu
0: kuwa kwenye wakati uliopita, ondoa desu na weka deshita. Hivyo itakuwa
2: shinsetsu deshita.
0: Na nomino ikifuatiwa na desu kama kwenye
2: tanoshii ryokou desu,
0: ni safari ya kufurahisha. Unaweza kubadilisha sentensi kuwa kwenye wakati uliopita kwa kubadilisha mwisho wa sentensi kwa namna ile ile. Hivyo inakuwa
2: tanoshii ryokou deshita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu mvuto wa safari.
3: Osaka wa dou deshita ka?
4: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Tumulike maana ya mazungumzo hayo.
3: Osaka wa dou deshita ka?
1: Osaka kulikuwaje?
2: Osaka
0: ni jiji kubwa lililopo magharibi mwa Japani.
2: Dou
0: ni jinsi au namna. Kwa vile imefuatiwa na deshita, unaweza kujua swali liliulizia kitu kilichopita.
4: Yokatta desu.
1: Vizuri.
0: Kumbuka
2: yokatta
0: ni kivumishi cha i cha neno
2: i
0: katika wakati uliopita.
4: Totemo nigiyaka deshita.
1: Kulichangamka sana.
2: Totemo
0: inamaanisha sana.
2: Nigiyaka deshita
0: ni wakati uliopita wa kivumishi cha na ambacho ni
2: nigiyaka na,
0: chenye maana ya changamfu.
1: Jaribu kurudia baada ya swali.
2: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sasa jaribu kuelezea mvuto wa vitu vingine. Fikiria umerejea tu kutoka safari nzuri. Mwambie mtu kuwa ilikuwa safi. Safi ni kivumishi cha i ambacho ni
2: subarashii. Subarashii.
0: Jaribu.
4: Subarashikatta desu. 素晴らしかったです。
0: Usemi wa ziada wa leo ni neno alilosema Haru-san katika mazungumzo. Kumbuke usemi huo.
5: Okaeri nasai.
2: Okaeri nasai.
0: Inamaanisha karibu nyumbani au karibu. Ni salamu kwa mtu aliyerejea kutoka safari. Wanafamilia au marafiki wa karibu wanaweza kusema tu kirafiki.
2: Okaeri.
0: Kwa upande mwingine wafanyakazi wa hoteli watawasalimia wateja kiungwana zaidi.
2: Okaeri nasaimase.
1: Sikiliza jinsi watu mbalimbali wanavyosema.
6: Okaeri nasai.
7: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
0: Sawa basi, sasa sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
5: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
9: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Ni wasaa wa mwongozo wa safari wa Mia. Kama tulivyosikia, Mia alisafiri kwenda Nagano.Kufika Nagano ni umbali wa karibu dakika 90 kutoka Tokyo kwa usafiri wa treni ziendazo kasi za Shinkansen. Leo, hiyo ndiyo mada yetu, treni ziendazo kasi za Shinkansen. Treni ziendazo kasi za Shinkansen zina njia tofauti zinazo kupeleka katika maeneo mbalimbali. Muundo na jina la mabehewa huwa ni vya aina mbalimbali.
0: Treni ziendazo kasi za Shinkansen zinafanya safari za ndani ya nchi zisiwe zenye usumbufu. Unaweza kusafiri kuelekea kwenye majiji mengi makubwa kwa muda mfupi tu kutoka kituo cha Tokyo. Kwa mfano, safari ya umbali wa kilomita 500 kati ya Tokyo na Kyoto ni takriban saa 2.
1: Na abiria wanatumiaje muda huo?
0: Wanafurahia tu kuangalia mandhari kupitia madirishani huku wakila bento, yani chakula cha kufungasha.Wakisoma na kulala, mabewa ni masafi na hayana kelele.
1: Inaonekana ni raha sana.
0: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunza Kijapani.
1: Ungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 5, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 6. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu Africa Heritage Festival au tamasha la urithi wa Afrika lililofanyika Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, leo nimefika katika viunga vya Yoyogi hapa jijini Tokyo, si mbali sana na studio zetu za NHK, ambapo kunafanyika tamasha la urithi wa Afrika. Na siku ya leo kumekuwa na mvua katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tokyo, na hapa nilipo pia Yoyogi Park kuna mvua imekuwa ikinyesha, lakini hiyo haijaondoa uwepo wa wananchi ama watu ambao wamejitokeza kushiriki ama kushuhudia tamasha hili. Wako watu kutoka sehemu mbalimbali, ninatazama raia wa Japan, lakini pia wengine kutoka mataifa mbalimbali. Tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika hapa katika tamasha hili la urithi wa Afrika, wengi wakionyesha mavazi, vinywaji pia wakiuza, na huduma mbalimbali mwanzo wanazitoa katika tamasha hili, ambalo ni fursa pia ya kutangaza biashara lakini pia utamaduni wa mataifa mbalimbali. Mimi ni Frederick Nwaka, nikusitue sote msikilizaji, tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika katika tukio hili. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, nimefika katika mojawapo ya mabanda na nakutana na dada ambaye ni Mtanzania lakini amekuwa akiishi hapa nchini Japani kwa muda wa miezi 6 sasa, naye amekuja kuonyesha bidhaa ambazo anaziuza katika eneo hili. Ningependa nikufahamu kwa majina, karibu.
1: Mimi naitwa Hairia Hussein, natokea Tanzania ndani ya visiwa vya Zanzibar.
0: Leo umeshiriki katika tamasha hili la urithi wa Afrika. Nini ambacho umekiona na bidhaa gani ambazo wewe unazileta katika soko la Japani?
1: Mimi nauza bidhaa zinazotambulisha utamaduni wangu wa Kitanzania. Hapa kuna fulana, kuna herini za Kitanzania zenye asili ya Kimasai, kuna mashuka yenye asili ya Tanzania, mikoba. Yes, zinazoonesha utamaduni wetu.
0: Naona pia kanga.
1: Kanga yes. Wanauliza hiki nini, matumizi yake au asili yake. Wanataka kujua na tunawaelezea. Lakini mara nyingi tunapata changamoto kwenye masuala ya lugha. Kwa sababu Japani wao lugha yao, yani Japani mara nyingi wanazungumza Kijapani. Ukikutana na wachache ambao wanajua Kiingereza, sawa.
0: Sasa unaonaje soko la Japani jinsi lilivyo na tangu umefika hapa?
1: Nzuri, nzuri. Kwa kweli nzuri kwa mpaka sasa.
0: Kwa hiyo unaitumia hii kama fursa pia kuja nchini Japani na kufanya shughuli ambazo unazifanya za kiuchumi kwa sasa?
1: Sahihi.
0: Sawa sawa. Wako wa Tanzania ambao wanafuatilia idhaa ya Kiswahili ya NHK World, na pengine ungependa kuwapa ujumbe gani wewe ukiwa kama Mtanzania ambao uko hapa Japani na unafanya biashara ambazo zinakusaidia kuishi na kuingiza kipato chako?
1: Waje Japani. Japani nzuri. Nchi ya amani. Amani. Sio kama kwetu hakuna amani, lakini Japani ni nzuri kwa kweli. Watu wake, watu peace, amani, watu okay. peace.
0: Na msikilizaji, bado uko nasi katika ukumbi wa Jumapili tukizungumza na watu mbalimbali waliofika katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo kushiriki tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival. Nimefika katika banda lingine hapa na ninaona mshiriki akiuza mavazi mbalimbali ya Kiafrika ikiwemo vitenge na magauni. Atazungumzia umuhimu wa tamasha hilo katika kuunganisha Japani na sehemu nyingine za dunia ikiwemo bara la Afrika.
2: My name is Yusuke. My dad is from Uganda and my mom is from Japan. So I'm half black and half Japanese.
0: Yeah, baba yangu anatoka Uganda na mama yangu anatoka Japan. Kwa hiyo mimi ni nusu mweusi na nusu mjapani. Nimekulia nchini Japani na sifahamu kwa undani kuhusu Uganda. Baba yangu anajitahidi sana kueneza habari kuhusu mambo ya Uganda. Nitafurahi sana ikiwa ninaweza kumsaidia katika juhudi hizo. Pia ninajivunia kuwa sehemu ya jitihada hizo. Hivyo nina hamu kubwa kuwa watu wengi zaidi waifahamu Uganda.
3: So tell us about product. I mean you are
0: nilimuuliza Yusuke ujumbe gani anao kuhusu tamasha la urithi wa Afrika,
3: African Heritage Festival.
2: その Uganda 以外にもいろんな国の
4: Mbali na Uganda, watu wanaweza kujifunza kuhusu nchi nyingine nyingi za Afrika. Si Uganda pekee, bali nadhani itakuwa jambo zuri sana ikiwa watu wafahamu zaidi kuhusu Afrika kwa ujumla. Watu wengi nchini Japan bado hawajui sana kuhusu Afrika, na naamini kuwa wana mitazamo na picha mbalimbali kuhusu bara hili. Ningependa tuendelee kuimarisha mahusiano ili watu waweze kuifahamu Afrika halisi.
0: Na msikilizaji, ninaendelea kutembelea mabanda mbalimbali na nimekutana na Wajapani wengine ambao wana uhusiano wa karibu na Afrika na hususan ni Uganda, ambako waliishi huko kwa muda wa miaka kadhaa. Tutazungumza nao hapa wajitambulishe na watueleze kile ambacho kimewaleta katika tamasha hili la Afrika, urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Karibu sana, and your name please.
5: Thank you. My name is Natsuko Hagiwara.
6: Jambo, my name is Sayaka Maruoka and I was called Nasuna in Uganda.
0: Oh. So, tell us what exactly...
4: Nilimuuliza Nasuko nini walichofanya nchini Uganda.
5: Okay, thank you so much. So, actually, we both worked in Uganda from 2017 to 2019.
7: Tulifanya kazi Uganda kama wafanyakazi wa kujitolea wa JICA kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2019. Mimi nilikuwa wakiso na mwenzangu alikuwa mpigi, na tulifundisha michezo, hesabu, sanaa, muziki na masomo mengine katika shule za msingi. Na bado tunasupporti watoto na akina mama wasio na waume nchini Uganda. Sayaka ataelezea zaidi.
0: Yes, please.
6: Yeah, when I was working in as a volunteer.
7: Nilipokuwa nafanya kazi ya kujitolea, tulifikiria kuwa na mradi utakaoweza kunufaisha shule kwa kushirikiana na wanafunzi. Tukaanza kwa kutengeneza bidhaa za shanga. Tuliporudi Japani, ugonjwa wa COVID uliingia na hivyo hatukurudi Uganda. Nilienda tena Uganda mwaka 2024 na hamasa yangu kuhusu Afrika ilirejea. Na nilianzisha mradi uitwao Mango no Kodomo Tachi, Children and Mango Tree, huku nikiwakumbuka wanafunzi wa Uganda. Tumeanzisha mradi huu ambapo tunauza bidhaa hizi na kupeleka fedha nchini Uganda ili kusaidia wanafunzi na jamii.
6: Send all the money to Uganda to help Ugandan schools and Ugandan community.

0: Japani. Nafikiri kitu muhimu ni kushirikiana na sio msaada kutoka Japani kwa Uganda. Pia tunajifunza kutoka Uganda na nataka watu wa Japani kuwa karibu na Uganda kwa kupitia bidhaa hizi katika tamasha hili. Tunataka watu wengi wafahamu kuhusu Japani na Uganda.
1: Uganda and Japan.
2: Let me back to you as we approach to an end of this interview.
3: Hebu nirejee kwako wakati tunaelekea mwisho wa mahojiano haya. Una ujumbe gani kwa Wajapani wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu Uganda na kwa Waafrika hasa Waganda ambao una uzoefu wao wanaotaka kujifunza kuhusu utamaduni wa Japani?
2: Acha and so on.
1: Yeah, actually now here in the shop we are working with some junior high school students.
0: Ndio. Hapa katika duka kuna wanafunzi wa shule za sekondari za chini hapa Japani wanaopenda hadithi za Afrika. Tunataka kuona watu wengi zaidi wakijihusisha na Afrika kwa sababu Afrika ni eneo nzuri na Uganda ni nchi nzuri. Kufahamiana ni muhimu katika uhusiano wa kimataifa na hii itakuwa tajiriba nzuri kwao na watajifunza zaidi.
3: Msikilizaji, sasa tumepata fursa pia ya kuzungumza na Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Katika mojawapo ya maandiko yake amewahi kunukuliwa akisema kwamba hata kama hatufanani kwa damu lakini tunaweza kujenga uhusiano ambao unaweza kutufanya tuwe kama familia. Even if we are not related as a blood but we can build a relationship and live as a family. What is so important that you...
4: Nilimuuliza Tony, ni kwa nini, ni nini cha muhimu zaidi hadi ameamua kuanzisha tukio hili?
5: Well, to organize this event, you know, when I came here first.
4: Ndio. Unajua nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, niliona changamoto kubwa. Kwa hiyo niliona fursa ya kuimarisha tamasha la Afrika. Ili wajue sisi ni akina nani, ili wajue kuhusu Afrika, staili ya maisha, namna tunavyozungumza. Naam, ndio.
2: So how do you see now the
4: Kwa hiyo yapi mafanikio ya tamasha hili kwa kuangazia uhusiano wa Japani na mataifa ya Afrika?
2: And the African countries.
5: Of course, things get better than before when I came here before.
4: Mambo yanaimarika tofauti na tulivyoanza. Sasa hivi watu wananipigia simu kutaka kushiriki tamasha kwa sababu wanajua Afrika ipo. Afrika ni kubwa na nafikiri hii itaendelea hata kwa vizazi vijavyo.
5: To inherit our future children in generations to come.
2: So, what more you can say about Japan and its...
4: Nilimuuliza, ana maoni gani kuhusu jukumu la Japani kwa maendeleo ya Afrika?
5: Well, Japan is playing a good role.
4: Vizuri. Japani inafanya kazi kubwa ya kuimarisha na kusaidia Afrika. Inafanya TICAD, yani mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika kila miaka mitatu. Lakini tunahitaji kuona ushirikiano huu unaongezeka kila mwaka ili kuimarisha uhusiano.
5: The relationship can be more deeper. That's I think.
2: Well, our final question, do you expect this event to...
4: Mwisho nilimuuliza Justice, anatarajia tamasha hili kuendelea kufanyika kila mwaka?
5: I think so. It must be a regular.
4: Linatakiwa kufanyika kila mwaka. Waafrika hasa wasanii waje Japan kushiriki na kujiimarisha wenyewe hapa Japan.
5: Promote ourselves to Japanese people in Japan.
2: Okay. Thank you very much.
5: Thank you too.
2: Asante sana.
5: Asante sana.
3: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, huyo ni Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Tumezungumza naye masuala kadhaa kuhusiana na tamasha hili la urithi wa Afrika ambalo limefanyika katika viunga vya Yoyogi Park hapa jijini Tokyo nchini Japan.
4: Msikilizaji, hayo yalikuwa ni mahojiano na wadau mbalimbali walioshiriki tamasha la urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Mwenzangu Radhia Suzuki pia naye alilifuatilia tamasha hili, alicha kwamba hakushiriki moja kwa moja. Radhia, wewe umekuwa hapa nchini Japani kwa muda mrefu sana na bila shaka matukio kama haya si mapya kwako, umekuwa ukishiriki sana. Kwa uzoefu wako, pengine tamasha hili linaongeza tajiriba gani kwa uhusiano wa karibu baina ya Japani na Afrika?
0: Kwanza tamasha hili huwa linafanyika mara kwa mara, sio kila mwaka lakini kila baada ya miaka

0: Chache. Kwa hiyo matamasha yaliyopita ya ila African Heritage mimi nishawahi kushiriki na nishawahi kuenda kutembelea kuona na ni sehemu ambayo inaleta kama walivyosema uhusiano baina ya Afrika na Japani. Kwa mfano mimi pia ni mzazi wa mtoto ambaye ana asili ya Japani na Afrika, yani Tanzania. Kwa hiyo unapoenda sehemu kama hii unaweza kukutana na watu ambao wanafanana na wewe. Kwamba wanapokuwa Japani kwa kawaida wengi ni wa Japani kamili. Kwa hiyo ukienda sehemu kama hii unaweza kuwaona kwa wingi watu ambao wamechanganya labda asili Afrika na Japani ama wa Afrika wenyewe. Kwa hiyo na inakuwa huwa napenda kutembelea maeneo haya na watoto kwa sababu wanaweza kutangamana na watu ambao wanatoka katika asili ya Afrika. Kwa hiyo tamasha hili naona lilijikita kwenye Uganda, lakini mara nyingi huwa nchi wa tofauti pia hushiriki na kutoa mabanda kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo matamasha kama haya yanaweza kuwafanya Wajapani waweze kujua zaidi kuhusu Afrika.
1: Na mimi wakati ninahudhuria tamasha hilo, niliona watu kutoka Ghana walikuwa wengi, Tanzania walikuwepo, Rwanda kidogo, Waganda pia walikuwepo, lakini pia raia wengi wa Japani ni kama wanatamani kufahamu kwa undani kuhusiana na Afrika. Wengi walikuja licha ya kuenda kuonja vyakula na kadhalika. Unazungumzaje swala la utamaduni, hususan utamaduni wa vyakula vya Kijapani ambavyo vinapendwa na Waafrika na vya Kiafrika ambavyo vinapendwa na Wajapani?
0: Kweli kabisa. Ni sehemu kama hizi ambapo Wajapani wanaweza kwenda na kaweza kuonja labda chakula cha Kiafrika na mambo mengine. Na mara nyingi Wajapani ambao tayari wana tajiriba ya kuenda nchi za Afrika huwa wanakumbuka yale mazingira ya Afrika. Kwa hiyo matamasha kama haya wanapokwenda wanaweza kupata ile tajiriba waliokuwa wameimiss, yani wameikosa kwa muda fulani labda wakiwa nchini Japani. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa Wajapani pia kuweza kujua zaidi na kuweza kufanya kuonja vyakula, labda kununua bidhaa na nguo hizi kama kwetu kuna kanga, vitenge. Kwa
1: Tengena.
0: hiyo utakuta Wajapani wamevalia nguo za aina hiyo, wanafurahia utamaduni wa Kiafrika kwa njia hiyo.
2: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati huu tukielekea ukingoni mwa ukumbi wa Jumapili, tunakuletea wimbo uitwao Aiyo Ima, wimbo ambao umeimbwa na bendi iitwayo Bradio.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekuletea ripoti kuhusu tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival, lililofanyika mwezi Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 5, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 6. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu Africa Heritage Festival au tamasha la urithi wa Afrika lililofanyika Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, leo nimefika katika viunga vya Yoyogi hapa jijini Tokyo, si mbali sana na studio zetu za NHK, ambapo kunafanyika tamasha la urithi wa Afrika. Na siku ya leo kumekuwa na mvua katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tokyo, na hapa nilipo pia Yoyogi Park kuna mvua imekuwa ikinyesha, lakini hiyo haijaondoa uwepo wa wananchi ama watu ambao wamejitokeza kushiriki ama kushuhudia tamasha hili. Wako watu kutoka sehemu mbalimbali, ninatazama raia wa Japan, lakini pia wengine kutoka

0: kama taifa mbalimbali. Tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika hapa katika tamasha hili la urithi wa Afrika, wengi wakionyesha mavazi, vinywaji pia wakiuza na huduma mbalimbali ambazo wanazitoa katika tamasha hili ambalo ni fursa pia ya kutangaza biashara lakini pia utamaduni wa mataifa mbalimbali. Mimi ni Frederick Nwaka, nikusitwe sote msikilizaji, tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika katika tukio hili. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, nimefika katika mojawapo ya mabanda na nakutana na dada ambaye ni Mtanzania lakini amekuwa akiishi hapa nchini Japani kwa muda wa miezi 6 sasa, naye amekuja kuonyesha bidhaa ambazo anaziuza katika eneo hili. Ningependa nikufahamu kwa majina, karibu.
1: Mimi naitwa Hairia Hussein, natokea Tanzania ndani ya visiwa vya Zanzibar.
0: Leo umeshiriki katika tamasha hili la urithi wa Afrika. Kwa nini ambacho umekiona na bidhaa gani ambazo wewe unazileta katika soko la Japani?
1: Mimi nauza bidhaa zinazotambulisha utamaduni wangu wa Kitanzania. Hapa kuna fulana, kuna herini za Kitanzania zenye asili ya Kimasai, kuna mashuka yenye asili ya Tanzania, mikoba. Yes, zinazoonesha utamaduni wetu.
0: Naona pia kanga.
1: Kanga yes. Wanauliza hiki nini, matumizi yake au asili yake. Wanataka kujua na tunawaelezea. Lakini mara nyingi tunapata changamoto kwenye masuala ya lugha. Kwa sababu Japani wao lugha yao, yani Japani mara nyingi wanazungumza Kijapani. Ukikutana na wachache ambao wanajua Kiingereza, sawa.
0: Sasa unaonaje soko la Japani jinsi lilivyo na tangu umefika hapa?
1: Nzuri, nzuri. Kwa kweli nzuri kwa mpaka sasa.
0: Kwa hiyo unaitumia hii kama fursa pia kuja nchini Japani na kufanya shughuli ambazo unazifanya za kiuchumi kwa sasa?
1: Sahihi.
0: Sawa sawa. Wako wa Tanzania ambao wanafuatilia idhaa ya Kiswahili ya NHK World, na pengine ungependa kuwapa ujumbe gani wewe ukiwa kama Mtanzania ambao uko hapa Japani na unafanya biashara ambazo zinakusaidia kuishi na kuingiza kipato chako?
1: Waje Japani. Japani nzuri. Nchi ya amani. Amani, sio kama kwetu hakuna amani, lakini Japani ni nzuri kwa kweli. Watu wake, watu peace, amani, watu okay. peace.
0: Naam msikilizaji, bado uko nasi katika ukumbi wa Jumapili tukizungumza na watu mbalimbali waliofika katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo kushiriki tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival. Nimefika katika banda lingine hapa na ninaona mshiriki akiuza mavazi mbalimbali ya Kiafrika ikiwemo vitenge na magauni. Atazungumzia umuhimu wa tamasha hilo katika kuunganisha Japani na sehemu nyingine za dunia ikiwemo bara la Afrika.
2: My name is Yusuke. My dad is from Uganda and my mom is from Japan. So I'm half black and half Japanese.
0: Yeah, baba yangu anatoka Uganda na mama yangu anatoka Japan. Kwa hiyo mimi ni nusu mweusi na nusu mjapani. Nimekulia nchini Japani na sifahamu kwa undani kuhusu Uganda. Baba yangu anajitahidi sana kueneza habari kuhusu mambo ya Uganda. Nitafurahi sana ikiwa ninaweza kumsaidia katika juhudi hizo. Pia ninajivunia kuwa sehemu ya jitihada hizo. Hivyo nina hamu kubwa kuwa watu wengi zaidi waifahamu Uganda.
3: So tell us about product. I mean you are
0: nilimuuliza Yusuke ujumbe gani anao kuhusu tamasha la urithi wa Afrika,
3: the African Heritage Festival.
2: Asono Uganda igai ni mo ironna kuni no,
0: mbali na Uganda watu wanaweza kujifunza kuhusu nchi nyingine nyingi za Afrika, si Uganda pekee, bali nadhani itakuwa jambo zuri sana ikiwa watu wafahamu zaidi kuhusu Afrika kwa ujumla. Watu wengi nchini Japan bado hawajui sana kuhusu Afrika na naamini kuwa wana mitazamo na picha mbalimbali kuhusu bara hili. Ningependa tuendelee kuimarisha mahusiano ili watu waweze kuifahamu Afrika halisi. Na msikilizaji, ninaendelea kutembelea mabanda mbalimbali na nimekutana na Wajapani wengine ambao wana uhusiano wa karibu na Afrika na hususan ni Uganda ambako waliishi huko kwa muda wa miaka kadhaa. Tutazungumza nao hapa wajitambulishe na watueleze kile ambacho kimewaleta katika tamasha hili la Afrika, urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Karibu sana, and your name please.
4: Thank you. My name is Natsuko Hagiwara. Jambo, my name is Sayaka Maruoka and I was called Nasuna in Uganda.
3: Oh. So tell us what exactly...
0: Nilimuuliza Nasuko nini walichofanya nchini Uganda.
5: Okay, thank you so much. So actually we both worked in Uganda from 2017 to 2019.
6: Tulifanya kazi Uganda kama wafanyakazi wa kujitolea wa JICA kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2019. Mimi nilikuwa wakiso na mwenzangu alikuwa mpigi na tulifundisha michezo, hesabu, sanaa, muziki na masomo mengine katika shule za msingi. Na bado tunasapoti watoto na akina mama wasio na waume nchini Uganda. Sayaka ataelezea zaidi.
3: Yes, please.
4: Yeah, when I was working in as a volunteer.
6: Nilipokuwa nafanya kazi ya kujitolea, tulifikiria kuwa na mradi utakaoweza kunufaisha shule kwa kushirikiana na wanafunzi. Tukaanza kwa kutengeneza bidhaa za shanga. Tuliporudi Japani, ugonjwa wa COVID uliingia na hivyo hatukurudi Uganda. Nilienda tena Uganda mwaka 2024. Na hamasa yangu kuhusu Afrika ilirejea. Na nilianzisha mradi uitwao Mango no Kodomotachi, Children and Mango Tree. Huku nikiwakumbuka wanafunzi wa Uganda. Tumeanzisha mradi huu ambapo tunauza bidhaa hizi na kupeleka fedha nchini Uganda ili kusaidia wanafunzi na jamii.
4: Send all the money to Uganda to help Ugandan schools and Ugandan community.
3: So you are using this platform.
0: Kwa hiyo unatumia tamasha hili kama jukwaa la kuuza bidhaa kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi wa Uganda?
3: A development of those children in Uganda.
4: Yeah, last year is the first time for us to join this Africa Heritage Festival.
6: Ndio. Mwaka jana tulishiriki kwa mara ya kwanza na tulipata fedha nyingi. Lakini huu ni mwaka wa pili na tunafikiri tutapata fedha nyingi ambazo zitasaidia kuimarisha mambo mengi yanayohitajika nchini Uganda.
3: How do you see the connection between Uganda?
0: Unafikiria nini kuhusu ushirikiano wa Japani na nchi za Afrika kwa kutumia tamasha hili kuonyesha mambo mbalimbali?
3: Some of the product that is important for both two parties.
5: Okay, thank you so much. So, our goal is not only selling a product, but also...
6: Asante sana. Lengo letu sio kuuza bidhaa bali kuunganisha Uganda na Japani. Nafikiri kitu muhimu ni kushirikiana na sio msaada kutoka Japani kwa Uganda. Pia tunajifunza kutoka Uganda na nataka watu wa Japani kuwa karibu na Uganda kwa kupitia bidhaa hizi katika tamasha hili. Tunataka watu wengi wafahamu kuhusu Japani na Uganda.
5: Uganda and Japan.
3: Let me back to you as we approach to an end of this interview.
0: Hebu nirejee kwako wakati tunaelekea mwisho wa mahojiano haya. Una ujumbe gani kwa Wajapani wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu Uganda na kwa Waafrika hasa Waganda ambao una uzoefu wao wanaotaka kujifunza kuhusu utamaduni wa Japan?
3: Acha and so on.
4: Yeah, actually now here in the shop we are working with some junior high school students.
6: Ndio. Hapa katika duka kuna wanafunzi wa shule za sekondari za chini hapa Japani wanaopenda hadithi za Afrika. Tunataka kuona watu wengi zaidi wakijihusisha na Afrika kwa sababu Afrika ni eneo nzuri na Uganda ni nchi nzuri. Kufahamiana ni muhimu katika uhusiano wa kimataifa na hii itakuwa tajiriba nzuri kwao na watajifunza zaidi.
3: Msikilizaji, sasa tumepata fursa pia ya kuzungumza na Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Katika mojawapo ya maandiko yake amewahi kunukuliwa akisema kwamba hata kama hatufanani kwa damu lakini tunaweza kujenga uhusiano ambao unaweza kutufanya tuwe kama familia. Even if we are not related as a blood but we can build a relationship and live as a family. What is so important that you...
0: Nilimuuliza Tony, ni kwa nini, ni nini cha muhimu zaidi hadi ameamua kuanzisha tukio hili?
7: Well, to organize this event, you know, when I came here first.
0: Ndio. Unajua nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, niliona changamoto kubwa. Kwa hiyo niliona fursa ya kuimarisha tamasha la Afrika. Ili wajue sisi ni akina nani, ili wajue kuhusu Afrika, staili ya maisha, namna tunavyozungumza. Naam, ndio.
7: I think that is all.
3: So how do you see now the
0: Kwa hiyo yapi mafanikio ya tamasha hili kwa kuangazia uhusiano wa Japani na mataifa ya Afrika?
3: And the African countries.
7: Of course, things get better than before when I came here before.
0: Mambo yanaimarika tofauti na tulivyoanza. Sasa hivi watu wananipigia simu kutaka kushiriki tamasha kwa sababu wanajua Afrika ipo. Afrika ni kubwa na nafikiri hii itaendelea hata kwa vizazi vijavyo.
7: To inherit our future children in generations to come.
3: So what more you can say about Japan and its...
0: Nilimuuliza ana maoni gani kuhusu jukumu la Japan kwa maendeleo ya Afrika?
7: Well, Japan is playing a good role.
0: Vizuri. Japani inafanya kazi kubwa ya kuimarisha na kusaidia Afrika. Inafanya TICAD, yani mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika kila miaka mitatu. Lakini tunahitaji kuona ushirikiano huu unaongezeka kila mwaka ili kuimarisha uhusiano.
7: The relationship can be more deeper. That's I think.
3: Well, our final question. Do you expect this event to
0: Mwisho nilimuuliza Justice, anatarajia tamasha hili kuendelea kufanyika kila mwaka?
7: I think so. It must be a regular.
0: Linatakiwa kufanyika kila mwaka. Waafrika hasa wasanii waje Japan kushiriki na kujiimarisha wenyewe hapa Japan.
7: Promote ourselves to Japanese people in Japan.
3: Okay. Thank you very much.
7: Thank you too.
3: Asante sana.
7: Asante sana.
3: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, huyo ni Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Tumezungumza naye masuala kadhaa kuhusiana na tamasha hili la urithi wa Afrika ambalo limefanyika katika viunga vya Yoyogi Park hapa jijini Tokyo nchini Japan.
0: Msikilizaji, hayo yalikuwa ni mahojiano na wadau mbalimbali walioshiriki tamasha la urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Mwenzangu Radhia Suzuki pia naye alilifuatilia tamasha hili, alicha kwamba hakushiriki moja kwa moja. Radhia, wewe umekuwa hapa nchini Japan kwa muda mrefu sana, na bila shaka matukio kama haya si mapya kwako, umekuwa ukishiriki sana. Kwa uzoefu wako, pengine tamasha hili linaongeza tajiriba gani kwa uhusiano wa karibu baina ya Japan na Afrika?
6: Kwanza tamasha hili huwa linafanyika mara kwa mara, sio kila mwaka lakini kila baada ya miaka michache. Kwa hiyo matamasha yaliyopita ya African Heritage mimi nishawahi kushiriki na nishawahi kuenda kutembelea kuona. Na ni sehemu ambayo inaleta kama walivyosema uhusiano baina ya Afrika na Japani. Kwa mfano mimi pia ni mzazi wa mtoto ambaye ana asili ya Japani na Afrika, yani Tanzania. Kwa hiyo unapoenda sehemu kama hii unaweza kukutana na watu ambao wanafanana na wewe. Kwamba wanapokuwa Japani kwa kawaida wengi ni wa Japani kamili. Kwa hiyo ukienda sehemu kama hii unaweza kuwaona kwa wingi watu ambao wamechanganya labda asili Afrika na Japani ama wa Afrika wenyewe. Kwa hiyo huwa napenda kutembelea maeneo haya na watoto kwa sababu wanaweza kutangamana na watu ambao wanatoka katika asili ya Afrika. Kwa hiyo tamasha hili naona lilijikita kwenye Uganda, lakini mara nyingi huwa nchi wa tofauti pia kushiriki na kutoa mabanda kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo matamasha kama haya yanaweza kuwafanya Wajapani waweze kujua zaidi kuhusu Afrika.
0: Na mimi wakati nina hudhuria tamasha hilo, niliona watu kutoka Ghana walikuwa wengi, Tanzania walikuwepo, Rwanda kidogo, Waganda pia walikuwepo, lakini pia raia wengi wa Japani ni kama wanatamani kufahamu kwa undani kuhusiana na Afrika. Wengi walikuja licha ya kuenda kuonja vyakula na kadhalika. Unazungumzaje swala la utamaduni, hususan utamaduni wa vyakula vya Kijapani ambavyo vinapendwa na Waafrika na vya Kiafrika ambavyo vinapendwa na Wajapani?
6: Kweli kabisa. Ni sehemu kama hizi ambapo Wajapani wanaweza kwenda na kaweza kuonja labda chakula cha Kiafrika na mambo mengine. Na mara nyingi Wajapani ambao tayari wana tajiriba ya kuenda nchi za Afrika huwa wanakumbuka yale mazingira ya Afrika. Kwa hiyo matamasha kama haya wanapokwenda wanaweza kupata ile tajiriba waliokuwa wameimiss, yani wameikosa kwa muda fulani labda wakiwa nchini Japani. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa Wajapani pia kuweza kujua zaidi na kuweza kuonja vyakula, labda kununua bidhaa na nguo hizi, kama kwetu kuna kanga, vitenge. Kwa hiyo utakuta Wajapani wamevalia nguo za aina hiyo, wanafurahia utamaduni utamaduni wa Kiafrika kwa njia hiyo.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati huu tukielekea ukingoni mwa ukumbi wa Jumapili, tunakuletea wimbo uitwao Ayo Ima, wimbo ambao umeimbwa na bendi iitwayo Bradio.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekuletea ripoti kuhusu tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival, lililofanyika mwezi Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 5, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 6. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu Africa Heritage Festival au tamasha la urithi wa Afrika lililofanyika Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, leo nimefika katika viunga vya Yoyogi hapa jijini Tokyo, si mbali sana na studio zetu za NHK, ambapo kunafanyika tamasha la urithi wa Afrika. Na siku ya leo kumekuwa na mvua katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tokyo, na hapa nilipo pia Yoyogi Park kuna mvua imekuwa ikinyesha, lakini hiyo haijaondoa uwepo wa wananchi ama watu ambao wamejitokeza kushiriki ama kushuhudia tamasha hili. Wako watu kutoka sehemu mbalimbali, ninatazama raia wa Japan, lakini pia wengine kutoka mataifa mbalimbali. Tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika hapa katika tamasha hili la urithi wa Afrika, wengi wakionyesha mavazi, vinywaji pia wakiuza, na huduma mbalimbali ambazo wanazitoa katika tamasha hili, ambalo ni fursa pia ya kutangaza biashara lakini pia utamaduni wa mataifa mbalimbali. Mimi ni Frederick Nwaka, nikusitue sote msikilizaji, tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika katika tukio hili. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, nimefika katika mojawapo ya mabanda na nakutana na dada ambaye ni Mtanzania lakini amekuwa akiishi hapa nchini Japani kwa muda wa miezi 6 sasa, naye amekuja kuonyesha bidhaa ambazo anaziuza katika eneo hili. Ningependa nikufahamu kwa majina, karibu.
1: Mimi naitwa Hairia Hussein, natokea Tanzania ndani ya visiwa vya Zanzibar.
0: Leo umeshiriki katika tamasha hili la urithi wa Afrika. Kwa nini ambacho umekiona na bidhaa gani ambazo wewe unazileta katika soko la Japani?
1: Mimi nauza bidhaa zinazotambulisha utamaduni wangu wa Kitanzania. Hapa kuna fulana, kuna herini za Kitanzania zenye asili ya Kimasai, kuna mashuka yenye asili ya Tanzania, mikoba. Yes, zinazoonesha utamaduni wetu.
0: Naona pia kanga.
1: Kanga yes. Wanauliza hiki nini, matumizi yake au asili yake, wanataka kujua na tunawaelezea. Lakini mara nyingi tunapata changamoto kwenye masuala ya lugha. Kwa sababu Japani wao lugha yao, yani Japan mara nyingi wanazungumza Kijapani. Ukikutana na wachache ambao wanajua Kiingereza, sawa.
0: Sasa unaonaje soko la Japani jinsi lilivyo na tangu umefika hapa?
1: Nzuri, nzuri. Kwa kweli nzuri kwa mpaka sasa.
0: Kwa hiyo unaitumia hii kama fursa pia kuja nchini Japani na kufanya shughuli ambazo unazifanya za kiuchumi kwa sasa?
1: Sahihi.
0: Sawa sawa. Wako wa Tanzania ambao wanafuatilia idhaa ya Kiswahili ya NHK World, na pengine ungependa kuwapa ujumbe gani wewe ukiwa kama Mtanzania ambao uko hapa Japani na unafanya biashara ambazo zinakusaidia kuishi na kuingiza kipato chako?
1: Waje Japani. Japani nzuri. Nchi ya amani. Amani. Sio kama kwetu hakuna amani, lakini Japani ni nzuri kwa kweli. Watu wake, watu peace, amani, watu okay. peace.
0: Na msikilizaji, bado uko nasi katika ukumbi wa Jumapili tukizungumza na watu mbalimbali waliofika katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo kushiriki tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival. Nimefika katika banda lingine hapa na ninaona mshiriki akiuza mavazi mbalimbali ya Kiafrika ikiwemo vitenge na magauni. Atazungumzia umuhimu wa tamasha hilo katika kuunganisha Japani na sehemu nyingine za dunia ikiwemo bara la Afrika.
2: My name is Yusuke. My dad is from Uganda and my mom is from Japan. So I'm half black and half Japanese.
0: Yeah, baba yangu anatoka Uganda na mama yangu anatoka Japan. Kwa hiyo mimi ni nusu mweusi na nusu mjapani. Nimekulia nchini Japani na sifahamu kwa undani kuhusu Uganda. Baba yangu anajitahidi sana kueneza habari kuhusu mambo ya Uganda. Nitafurahi sana ikiwa ninaweza kumsaidia katika juhudi hizo. Pia ninajivunia kuwa sehemu ya jitihada hizo. Hivyo nina hamu kubwa kuwa watu wengi zaidi waifahamu Uganda.
3: So tell us about products. I mean you are
0: nilimuuliza Yusuke ujumbe gani anao kuhusu tamasha la urithi wa Afrika,
3: the African Heritage Festival.
2: そのウガンダ以外にもいろんな国の
4: mbali na Uganda watu wanaweza kujifunza kuhusu nchi nyingine nyingi za Afrika. Si Uganda pekee, bali nadhani itakuwa jambo zuri sana ikiwa watu wafahamu zaidi kuhusu Afrika kwa ujumla. Watu wengi nchini Japan bado hawajui sana kuhusu Afrika, na naamini kuwa wana mitizamo na picha mbalimbali kuhusu bara hili. Ningependa tuendelee kuimarisha mahusiano ili watu waweze kuifahamu Afrika halisi.
0: Na msikilizaji, ninaendelea kutembelea mabanda mbalimbali na nimekutana na Wajapani wengine ambao wana uhusiano wa karibu na Afrika na hususa ni Uganda, ambako waliishi huko kwa muda wa miaka kadhaa. Tutazungumza nao hapa wajitambulishe na watueleze kile ambacho kimewaleta katika tamasha hili la Afrika, urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Karibu sana, and your name please.
5: Thank you. My name is Natsuko Hagiwara.
6: Jambo, my name is Sayaka Maruoka and I was called Nasuna in Uganda.
0: Oh. So tell us what exactly.
4: Nilimuuliza Nasuko nini walichofanya nchini Uganda.
5: Okay, thank you so much. So actually we both worked in Uganda from 2017 to 2019.
7: Tulifanya kazi Uganda kama wafanyakazi wa kujitolea wa JICA kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2019. Mimi nilikuwa wakiso na mwenzangu alikuwa mpigi, na tulifundisha michezo, hesabu, sanaa, muziki na masomo mengine katika shule za msingi. Na bado tunasapoti watoto na akina mama wasio na waume nchini Uganda. Sayaka ataelezea zaidi.
0: Yes, please.
6: Yeah, when I was working in as a volunteer,
7: nilipokuwa nafanya kazi ya kujitolea, tulifikiria kuwa na mradi utakaoweza kunufaisha shule kwa kushirikiana na wanafunzi. Tukaanza kwa kutengeneza bidhaa za shanga. Tuliporudi Japani, ugonjwa wa COVID uliingia na hivyo hatukurudi Uganda. Nilienda tena Uganda mwaka 2024 na hamasa yangu kuhusu Afrika ilirejea. Na nilianzisha mradi uitwao Mango no Kodomotachi, Children and Mango Tree. Huku nikiwakumbuka wanafunzi wa Uganda. Tumeanzisha mradi huu ambapo tunauza bidhaa hizi na kupeleka fedha nchini Uganda ili kusaidia wanafunzi na jamii.
6: Send all the money to Uganda to help Ugandan schools and Ugandan community.
0: So you are using this platform.
4: Kwa hiyo unatumia tamasha hili kama jukwaa la kuuza bidhaa kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi wa Uganda?
0: A development of those children in Uganda.
6: Yeah, last year is the first time for us to join this Africa Heritage Festival.
7: Ndio. Mwaka jana tulishiriki kwa mara ya kwanza na tulipata fedha nyingi. Lakini huu ni mwaka wa pili na tunafikiri tutapata fedha nyingi ambazo zitasaidia kuimarisha mambo mengi yanayohitajika nchini Uganda.
0: How do you see the connection between Uganda?
4: Unafikiria nini kuhusu ushirikiano wa Japani na nchi za Afrika kwa kutumia tamasha hili kuonyesha mambo mbalimbali?
0: Yes, some of the product that is important for both two parties.
5: Uh-huh, okay, thank you so much. So, our goal is not only selling a product, but also...
7: Asante sana. Lengo letu sio kuuza bidhaa bali kuunganisha Uganda na Japani. Nafikiri kitu muhimu ni kushirikiana na sio msaada kutoka Japani kwa Uganda. Pia tunajifunza kutoka Uganda na nataka watu wa Japani kuwa karibu na Uganda kwa kupitia bidhaa hizi katika tamasha hili. Tunataka watu wengi wafahamu kuhusu Japani na Uganda.
0: Let me back to you as we approach to an end of this interview.
4: Hebu nirejee kwako wakati tunaelekea mwisho wa mahojiano haya. Una ujumbe gani kwa Wajapani wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu Uganda, na kwa Waafrika hasa Waganda ambao una uzoefu wao wanaotaka kujifunza kuhusu utamaduni wa Japani?
0: Acha and so on.
6: Yeah, actually now here in the shop we are working with some junior high school students.
7: Ndio. Hapa katika duka kuna wanafunzi wa shule za sekondari za chini hapa Japani wanaopenda hadithi za Afrika. Tunataka kuona watu wengi zaidi wakijihusisha na Afrika kwa sababu Afrika ni eneo nzuri na Uganda ni nchi nzuri. Kufahamiana ni muhimu katika uhusiano wa kimataifa, na hii itakuwa tajriba nzuri kwao na watajifunza zaidi.
0: Msikilizaji, sasa tumepata fursa pia ya kuzungumza na Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Katika mojawapo ya maandiko yake amewahi kunukuliwa akisema kwamba hata kama hatufanani kwa damu, lakini tunaweza kujenga uhusiano ambao unaweza kutufanya tuwe kama familia. Even if we are not related as a blood, but we can build a relationship and live as a family. What is so important that you...
4: Nilimuuliza Tony, ni kwa nini, ni nini cha muhimu zaidi hadi ameamua kuanzisha tukio hili?
8: Well, to organize this event, you know, when I came here first...
4: Ndiyo. Unajua, nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, niliona changamoto kubwa. Kwa hiyo niliona fursa ya kuimarisha tamasha la Afrika, ili wajue sisi ni akina nani, ili wajue kuhusu Afrika, staili ya maisha, namna tunavyozungumza. Naam, ndiyo.
0: So how do you see now the
4: Kwa hiyo yapi mafanikio ya tamasha hili kwa kuangazia uhusiano wa Japani na mataifa ya Afrika?
0: And the African countries.
8: Of course, things get better than before when I came here before.
4: Mambo yanaimarika tofauti na tulivyoanza. Sasa hivi watu wananipigia simu kutaka kushiriki tamasha kwa sababu wanajua Afrika ipo. Afrika ni kubwa na nafikiri hii itaendelea hata kwa vizazi vijavyo.
8: To inherit our future children in generations to come.
0: So what more you can say about Japan and its...
4: Nilimuuliza ana maoni gani kuhusu jukumu la Japan kwa maendeleo ya Afrika?
8: Well, Japan is playing a good role.
4: Vizuri. Japani inafanya kazi kubwa ya kuimarisha na kusaidia Afrika. Inafanya TICAD, yani mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika, kila miaka mitatu. Lakini tunahitaji kuona ushirikiano huu unaongezeka kila mwaka ili kuimarisha uhusiano.
8: The relationship can be more deeper. That's I think.
0: Well, our final question. Do you expect this event to...
4: Mwisho nilimuuliza Justice, anatarajia tamasha hili kuendelea kufanyika kila mwaka?
8: I think so. It must be a regular.
4: Linatakiwa kufanyika kila mwaka. Waafrika hasa wasanii waje Japan kushiriki na kujiimarisha wenyewe hapa Japan.
8: To Japanese people in Japan.
0: Okay. Thank you very much.
8: Thank you too.
0: Asante sana.
8: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, huyo ni Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Tumezungumza naye masuala kadhaa kuhusiana na tamasha hili la urithi wa Afrika ambalo limefanyika katika viunga vya Yoyogi Park hapa jijini Tokyo nchini Japan.
4: Msikilizaji, hayo yalikuwa ni mahojiano na wadau mbalimbali walioshiriki tamasha la urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Mwenzangu Radhia Suzuki pia naye alilifuatilia tamasha hili, alicha kwamba hakushiriki moja kwa moja. Radhia, wewe umekuwa hapa nchini Japan kwa muda mrefu sana, na bila shaka matukio kama haya si mapya kwako, umekuwa ukishiriki sana. Kwa uzoefu wako, pengine tamasha hili linaongeza tajriba gani kwa uhusiano wa karibu baina ya Japan na Afrika?
7: Kwanza tamasha hili huwa linafanyika mara kwa mara, sio kila mwaka lakini kila baada ya miaka michache. Kwa hiyo matamasha yaliyopita ya ila African Heritage mimi nishawahi kushiriki na nishawahi kuenda kutembelea kuona. Na ni sehemu ambayo inaleta kama walivyosema uhusiano baina ya Afrika na Japani. Kwa mfano mimi pia ni mzazi wa mtoto ambaye ana asili ya Japani na Afrika, yani Tanzania. Kwa hiyo unapoenda sehemu kama hii unaweza kukutana na watu ambao wanafanana na wewe. Kwamba wanapokuwa Japani kwa kawaida wengi ni wa Japani kamili. Kwa hiyo ukienda sehemu kama hii unaweza kuwaona kwa wingi watu ambao wamechanganya labda asili Afrika na Japani ama wa Afrika wenyewe. Kwa hiyo huwa napenda kutembelea maeneo haya na watoto kwa sababu wanaweza kutangamana na watu ambao wanatoka katika asili ya Afrika. Kwa hiyo tamasha hili naona lilijikita kwenye Uganda, lakini mara nyingi huwa nchi wa tofauti pia kushiriki na kutoa mabanda kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo matamasha kama haya yanaweza kuwafanya Wajapani waweze kujua zaidi kuhusu Afrika.
4: Na mimi wakati ninahudhuria tamasha hilo, Niliona watu kutoka Ghana walikuwa wengi, Tanzania walikuwepo, Rwanda kidogo, Waganda pia walikuwepo, lakini pia raia wengi wa Japani ni kama wanatamani kufahamu kwa undani kuhusiana na Afrika. Wengi walikuja licha ya kuenda kuonja vyakula na kadhalika. Unazungumzaje swala la utamaduni hususan

0: utamaduni wa vyakula vya Kijapani ambavyo vinapendwa na Waafrika na vya Kiafrika ambavyo vinapendwa na Wajapani.
1: Kweli kabisa. Ni sehemu kama hizi ambapo Wajapani wanaweza kwenda na kaweza kuonja labda chakula cha Kiafrika na mambo mengine. Na mara nyingi Wajapani ambao tayari wana tajiriba ya kuenda nchi za Afrika huwa wanakumbuka yale mazingira ya Afrika. Kwa hiyo matamasha kama haya wanapokwenda wanaweza kupata ile tajiriba waliokuwa wameimiss, yani wameikosa kwa muda fulani labda wakiwa nchini Japani. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa Wajapani pia kuweza kujua zaidi na kuweza kufanya kuonja vyakula, labda kununua bidhaa na nguo hizi, kama kwetu kuna kanga, vitenge. Kwa hiyo utakuta Wajapani wamevalia nguo za aina hiyo, wanafurahia utamaduni wa Kiafrika kwa njia hiyo.
2: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati huu tukielekea ukingoni mwa ukumbi wa Jumapili, tunakuletea wimbo uitwao Ayo Ima, wimbo ambao umeimbwa na bendi iitwayo Bradio.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekuletea ripoti kuhusu tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival, lililofanyika mwezi Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.